0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Paco. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang asawa ni Aris sa Ilapunong barangay agud papasakaan sang kaso ang iya bana. Samtang si Jay naglupad pakadto sa iban nga pungsod upod ang iya asawa kag bugtong anak. Samtang si Aris mahimo nga mga pangatubang sang kaso nga qualified trafficking in persons. Ang isa ka amay nga gidgamit ang iya anak kabaydo sang kwarta ukon ano pa nga butang. Ini isa sa pinakamabugat nga kaso. Nasaad sa Republic Act number 9208 nga ginamendahan sang Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act kag pagkapriso tubtubuhi ang kabayaran sini. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapag palayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Jeannie, Angeline Buenafi, Aris, si Sir John Bironke, Jay, Elmer Ubaldo, Sally, Ernadicina Amiga, Dali Kagnanay, Linilia Miranda, kaupod man si Melvin Plotenya, Kuya Kinitoy kag Erjan Liva, ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga